Dame celo, eres toda Prete meg ut som en vinn I et sjal Så får vi på vin I en gulvelagt sal Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal Gal eller ikke, den kombon salig mot fitter